Baiklah, sama lagi saya telah informasi yang telah kami rangkum dalam Varia Legis Saudi edisi Senin 20 Juli 2020 dan bersuara Kanadel Febri. Sahabat, nantikan program selanjutnya, tetap dengarkan di 91,2 Legis Saudi FM.